glæde til dig der rav, til grænsvinder ind og spav, alles glitzert. Der nye sjal hænger om der hals, die Prinzessin von der Pfalz, så ist sie.

dig. Sagt skal I følge med, hvor jeg drupper i. Sagt skal I bede noget Gud, du tak.

Io lo farò. Det sklaus jeg siger net. Med 100 mark og en sækkert endte hos. Var ikke snart en ham.